ngamnen han yo wella ya nam sa yongi madararo tas damira yani fananga suya fofim no kinsar so keva pino kin madi wedi unananu aserela ya eho nandi danganyo winde yandok leid yai madi gon leguto matahabon lol serela ya yani fahoda hamadin fo danga ken yete biseli badin ninchod no bindaiter onde iwa sana onde iwa sana madi wasanam limale onde iwa sana onde iwa sana abibu wasanam miniru onde iwa sana